de fofro oya de fofro on sisa tu bisa rena wa sisa kla kla ego ya